Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop.

I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. En ons kyk hierdie week na die Koninkryk van God. En vanoggend gaan ons kyk na hoe kry ek toegang tot die Koninkryk van God? Hoe baie keer het jy al in die kerk is? Hoe baie keer het jy al 'n prediker gehoor sê, soek eers die Koninkryk van God, wat staan in Matteus 6 vers 33, en nie net daar nie, ook in Lukas 12 vers 31, maar ok. So, soek eers die Koninkryk van God, en al sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, dis die eerste ding wat ons moet doen. So die vraag is, hoe werk dit? Nou, Matteus 3 vers 2 sê, bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel het naby gekom. Daar kry ons een van ons eerste clues. Die Koninkryk van die Here is hier naby jou, wat beteken, jy kan toegang kry. Hoe kry jy toegang? Bekeer jou. Bekeer jou. Kom ek beantwoord dit gou. Johannes 3 vers 3 sê koning Jesus van Nikodemus die volgende. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die Koninkryk van God

¡Hijo de...!

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weet jy my lijf,

Wait.

Goeienaand, en toe sit sommer alweer maandag. Wat natuurlik beteken, dis weer tyd vir Dismos Maandag. Saam met my Pieter, vanaf 7 tot 9 elke maandag aand regstreeks. Hier vanaf Jagkamp Pap & Grill, se atelier in Meistroom. Ook maar nie, ons praat maar dan van Meistroom, maar dis mos nou eintlik mos Modi Mali. Klink nie lekker op die tong nie. Jy kan vanaand weer luister op Ramkat Radio. .co.za. Welkom vir al die luisteraars en ook aan al ons luisteraars deur oor kan die waters. Kyk, die tye vir sommiges werk dalk nie so lekker uit nie met ons tydjie, maar ons kry gereeld boodskappe van oor see af van luisteraars wat sê hoe geniet hulle Ramkat Radio se programme. Dis altyd lekker om dit te hoor. Ons begin met Appel se Kalahari. Daarna bring dit deur Dier Janita, nee, dit is haar dochter, man, wat is haar naam? Franja, dit is Franja. Ek het nogal net nou, is ek reg, jy weet, gekorrigeer, want ek het gesê aanvankelijk, staan nie op my tekst, dis Janita, maar dit is eintlik haar dochter. Dan verder in die program, soos altyd, muziek vir oud en jonk. Ek het wees een bykie fliekmuziek, die waar gevaarlike boerrate vir my, weer twee liedjies van ons eie bekende country sanger Jannie Du Plessis. En dan verder kuier ons sommer net lekker saam. So ons gaan begin met Kalahari van Appel. En dan bring dit Franja Du Plessis.

'n Wyse ou jagter het my eenhand in die noorde van die Kalahari gesê: Afrika het ons nie nodig nie. Ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom deur om net te luister. Jy sien, Afrika het 'n stem wat saggies fluister. Jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind deur 'n ou kameeldoring se takke, in die kletter van 'n helder bosveld vuur wat se vonke een word met die sterre, in die kletsende geraas van sonbesies in die bosveld middagverkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil s'nags saam met die jakkals as die son sak, en sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

Misschien is precies wat ons gaan doen, Janita daar vir ons gesing en uitgedaag, bring dit. Ek wil weer vir Tony en Letty, daar van Alberton, gereelde luisteraars na ons programme. Weer vir julle, Tony en Letty, baie baie welkom, ook by vanavondse program. En dan het ons, hulle luister hulle rukkie, maar hulle is van vandag af eers op ons luisteraarsgroep. Willy en Lena, daar van Newcastle, baie welkom vir julle ook en welkom op die luisteraarsgroep. Is my so mooi, Willy, toe jy vroeger, laas week dink ek, vir my boodskap gestuur het, jy gesê julle luister lekker saam, en jy het my so mooi gesê, jy en Lena kie. Ag, het was my so mooi gewees, ne. Maar vir julle twee, Willy en Lena, van Newcastle, baie welkom, hoop julle geniet ook die program. Ek het so later in die program vir julle twee speciale liedjies wat ek vir julle gaan speel. Jan Belcher sing nou, Hy is in die bos, en daarna liedjie wat in 1969 deur Norman Greenbaum vrygestel is. Die liedjie se naam is Spirit in the Sky. Ek nou sommer net so vir interessantheid, hierdie liedjie se lirieke is Christelik geïnspireer en glo dit of nie, hy het hierdie liedjie, Spirit in the Sky, het hy self geskryf in net 15 minute. Ek dink baie van ons is bekend met die liedjie Spirit in the Sky. Maar eers luister ons na Huisie in die Bos van Jan Belcher.

uitverering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nummer 1 vernoot. Contact ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Dit was gewees Gian Groen met Sonkring. Ook 'n baie mooi liedjie. Volgende op die lys is 'n vars nuwe liedjie deur Bartu en Bernice West. Nou hierdie liedjie is onlangs 6 Junie vanjaar vrygestel. En dis my vreeslike mooi liedjie as mens na die woorde gaan luister. Ek dink perfek vir 'n verliefde paartjie. Selfs ek

0: genotes, die woorde is so mooi, dank die Here vir jou, en dit is deur Bartu en Bernice West. Nou, direct daarna, sommer twee liedjies na mekaar, speciaal vir Willie en Lena, soos ek vroeger daar beloof het, hulle is daar van Newcastle af. Ek hoop julle luister ook lekker saam. Nou, ek en Willie het so bietjie lekker gesels vanoggend, en hy het al hele paar boodskappe van my gestuur van hoe geniet hy Ramkat Radio, maar julle gaan net nou self hoor wat hy te sê gehad het vanoggend oor Ramkat Radio, die boodskap wat hy vir my gestuur het, voordat hy nou by die luisteraarsgroep aangesluit het. Nou wil ek hoop nie gee om nie, maar ek gaan daardie boodskap wat hy vir my gestuur het, die stemboodskap, gaan ek sommer hier oor die lug speel. En, maar in elk geval, ons gaan dan nou eerst luister na hierdie prachtige liedjie, Dank die Here vir jou. En dit is van Bartu en Bernice West. Luister bietjie, dis pragtig.
1: As ek terugkyk, toe als begin,

Dankie Pieter. Nee, ons hou van sulke musiek man, magtig. Ons bly hier in Noord-Natal, hier in Newcastle. Ek het hier op 'n plaas groot geword en hier skool gegaan en goed. Nee, ek speel hom oor die selfoon. Dan speel ek hom op die hi-fi se Bluetooth. En dan kan ek maar speel hoor. Alles mooi hoor. Hoor die mooi dag vir jou my ou maat en ons waardeer dit baie.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

0: Dit was gewees Snotkop met Parapapa. Ek wonder altyd, dis maar, ek het al vroeger gepraat van, wat is daai van Juanito Plessis, van Skarumba en daai goed. Maar dis lekker dansmuziek, nee, Parapapa van Snotkop. Nou ek het ons een bykie gespeel nou, ek sê ons, ek speel vir oud en jonk, hier op Ramkat Radio. En hier was nou sê iets bykie vir die jongere geslag, nee. Volgende, nee wacht, ek wil eers een paar mense bykie welkom hier diso. En dit is nou hier in Jagkamp, waar hulle sit daar voor by die toonbank en beweeg hier rond. Gerda en Barend, baie welkom vir julle hierso. Bly julle kan ook bykie luister, al sit julle daar binnen, na hierdie lewendige uitsending. Vir Tersius en sy dochter Sandra, ag vir julle twee ook, dankie julle saam luister. Stefanie, wat lekker hard werk hier vanavond. Baie dankie Stefanie vir jou harde werk en dat jy saam luister. En dan ook vir Jannie. Ons gaan net na Jannie sy lekkies luister. Hy is die eienaar van Jagkamp, ook 'n omroeper op Ramkat Radio en 'n baie bekende country sanger en sy vrou en sy dogter Krizaan, sy vrou Christel, vir julle ook sê baie welkom en dankie dat julle saam luister. Ach, en daar kan ek nie uitlaat nie, ons het nou al twee ons eie dierkies hier, so my Mickey, dit is een kruising tussen miniatuurworshond en een chihuahua, en as jy haar gaan sien, haar oore, ek dink haar is iewers 'n vlermuis ook betrokke. En dan die papagaai, julle kan hom daar so af en toe hoor, hy sit hier by my in die atelier, papagaai, papai, dankie dat jy ook saam luister, net nie al my woorde herhaal wat ek sê, as die microfoon af is nie. Nou ja, die volgende muziek is Dream van Fleetwood Mac, direct daarna, Rieke Snel, hy sing dan vir ons Karavaan, en dan ook een baie mooi liedjie van legende in ons Afrikaanse muziek, Laureka Raag, sy gaan vir ons sing, Toe maar, die donker man. Maar is eers een boodskap wat ek ook wil gee, luister gauw hier, vriend van my, eintlik twee vriende, nou Paul Kruiswijk, ons twee is nou al saam, ja, maaikies van, o, daar gaan nou, Popeye Mali achter my. Maar, ja, ek en Paul Kruiswijk, hoor jy, ek kan nie glo nie, ons ken mekaar nou al 59 jaar, en tot vandag toe, nog steeds groot vriende. En dan Josef de Beer, ons het al drie ook saam studeer, daar in die onderwijs college, en Josef het vir my, ja, kom ek begin voor, gisteraand het Jannie my verras, en dis nie die eerste keer nie, op sy country show, het hy een liedjie gespeel van my CD af, waar ek een van Neil Diamond se liedjie sing, I Am, I Said, en ek het soveel complimente gekry, ek wil eers vir Jannie sê, dankie, dat jy dit uitgesaai het gisteraand, dit is een groot verrassing, toe ek er jy speel om, en as ek nou bykie, ek in die rechte Afrikaanse woord gebruik, windgat mag wees, soveel complimente gekry, vir daardie liedjie wat ek gesing het, nou, Josef het vir my laat weet, wow, Doopie, hy het my altyd college Doopie genoem, wow, Doopie, weet, jy het altyd getune om die kampvuur, en nou op radio, next level bra. Nou moet ek daarby net aansluit, toe ons op college was, het ek my altyd, as die geleentheid daar, as die gitaar gegryp, en as ons gaan visvang, of daar selfs by die college, daar my kampvuurkie sit, het ons maar so, allemaal saam gesing, met die gitaar. Nou, soos ek gesê het, Paul Kruiswijk, ek en hy ken mekaar nou al 49 jaar, en nog steeds groot vriende, ons gaan vang nog gereeld saam vis, en groot competitie met die visvang, ons het altyd elkeen so 50 randjies op, vir die grootste en die meeste vis, wat gevang word. Nou kom ons luister nou eers, wat sê Paul, hy gaan ook nie weet, ek saai nou sy boodskapie uit nie, maar Paul, verrassing, hier is jou boodskap.
1: Se verrassing, Pieter. Baie, baie goed, man. Jy het, Liesel kan amper nie glo as jy nie, weet. Sy sê ook, dis baie mooi en lekker, so groot verrassing. Mooi gedoen daar, Dupa, hoor. Lekker gedoen. Groete, man. Tata.

Dit was gewees legende Lorika Raug. Ons spot altyd so bietjie, ekskuus Lorika, ons sê Lorika Lorikie Raug. Maar dit is maar sommer net 'n ou spotterheid tussen ons, hoor. Lorika Raug gewees, toe maar die donker man. Fliek musiek tyd, so bietjie musiek uit flieks uit. Hier is nog 'n interessante ene, hoor. Daar's 'n liedjie Come on, come on, deur One Direction wat hulle sing. En dit kom uit 'n rolprent genaamd One Direction, This Is Us. Nou hierdie rolprent is vrygestel in 2013. En dit wat hom so interessant maak, dit is 'n gemengde dokumentêre film. En dan tussenin is daar lewendige optredes deur One Direction hulle self. So jy sit nou maar in die teater en jy kyk die rolprent en dan so af en toe om nou aan te pas by die rolprent, dan is dit nou 'n lewendige optrede. Die woord lewendige optrede klink altyd vir my so snaaks. Ek dink of hulle eintlik dan nie dood is nie, weet of hulle moes dood gewees het, maar as lewendig en nou saai hulle uit. Nou ja, die lewendige rolprent kom toe in 2014, 'n jaar na die film vrygestel is, kon hy toe lewendig gestroom word. So jy kon dan ook dan live, dit klink vir my net lekkerder en mooier op die tong, al was ek 'n Afrikaanse onderwyser, maar kon hy ook gestream geword het, nee. Nou ek moet sê, 2014, ek het nie eens geweet sulke goed het daai tyd al bestaan nie, dat jy kan stroom nie. Daarna 'n liedjie klein jakkelsies. En hierdie ou het nogal, hy kan nogal speel met sy stem, hoor. Dit is Chris Chameleon. Ek dink sy stem, die chameleon pas nogal mooi by hom, want hy kan sy stem so verander, net soos 'n verteer mannetjie. Chris Chameleon, en die fliek word gehoor in die fliek Semi-soet. Nou die film hoofspelers daarin is Anel Alexander en Nico Benaggio in die Benaggio in die hoofrolle. Die rolprent word beskryf as 'n lighartige romantiese komedie. Ek het hom self gekyk en ek moet sê ek het hom nogal geniet, hoor. Maar kom ons luister dan eers na Come on, come on van One Direction. Dan is daar advertensies en dan Chris Chameleon met sy verkleermannetjie stem. Klein jakkesies uit die rolprent Semi-soet.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Dan sê ek, het ons gesê, hierdie man, sy fan pas by hom, chameleon, verkleermannetjie. Dan het enig, het een of ander toekenning ontvang, en nou moet hy sy toespraak lever. Ek het van my dood gelag, en ek kon staan daar, by die mikrofoon, jy weet, op die verhoog, by die mikrofoon, en hy maak net geluide, soos wat dan die laaste liekie, of hierdie liekie sy laaste gedeelte singe, dis riekie tiekie toepoon, dat wat hem, en hy klim van die verhoog af, en daar is het voorbij. Die mense was verstom, en ek was verstom, en lekker gelag, daar was soveel kritiek na die tyd, maar ek meen, dit is Chris Chameleon. Nou tyd vir die eerste liekie van die hand van ons eie country sanger, Janie Du Plessis, en hy sing vir ons Desiree.

Hallo daar, ek is Jannie du Plessis. Ek hoor elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Medie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Jou lippe daar gewees van Danny Smoke. Volgende op die lys is Party Tight van Kurt Darren. Hy is nou in die beurt. En dan Susie Quattro met She's in Love with You. Daarna, net daarna, is het weer tyd vir een, so drie van haar interessante, soms gevaarlike boererate. Maar kom ons vat hom eers. Daar gaan hy. Party Tight, Kurt Darren. So loop hy.

Susie, kwatro gewees daar met She's in Love with You. Nou kyk, hier by Jagkamp vanavond is weer groot dinge aan die gang. Dit is die laaste beurt vir die 10 weke poolcompetitie. So dit is nou die finaal vanavond. En hierdie poolcompetitie vind elke maandag aan plaas vanaf 8 uur hier by Jagkamp. Nou, die competitie gaan oor 10 weke en het werk op 'n puntestelsel en dan die 10de dag of 10de maandag dan word die wenner van daai 10 weke bepaal. Maar ek wil dan nou vir al die poolspelers vanaand lekker baie vanaand wat deelneem vir julle allemaal sê, daar by die pooltafels, baie welkom en sterkte vir een en elkeen met hierdie laaste competitie van die die laaste een van die 10 weke competitie. Dan volgende week maandag begin dan weer die eerste competitie van die volgende 10 weke. As jy in die omgeving bly, kom gerus, kom speel saam. Dis pret, goeie geselskap, goeie mense, net lekker om te kom pool speel vir hierdie competitie. So, daai poolspelers, ek sê weer vir julle baie, baie welkom. Volgende, luister ons dan na... O nee, ek het gesê, ek gaan nou eerst die boerenraad doen. Die boerenraad. Maar ek sê maar, soos elke maandag aand, voor ek hierdie boerenraad lees, ek sê dit elke maandag aand, onthou, dit kom uit die boek uit, wat vrygestel is in 1961. Die boekse naam is Oupa en Ouma se boerenraad. En ek lees maar die boerenraad vir interessantheid, daar ek so bykie met een glimlag en so tussen, en ek wil nie, ja, moet dit asseblief nie gaan probeer nie, onthou, 1961 se boerenraad, en ek vat nie verantwoordelikheid, as dit nie werk nie, of jy daar sieker word, of daar groter fout met jou gaan. Nou, vanavond se boerenraad gaan bykie oor te veel gal, is nou as jy bykie sikkel met die gal, ne. Nou die eerste boerenraad daar sê, neem een huisie mak knoffel. Nou ja, ek weet nie wat beteken mak knoffel nie, ek het nog nooit een wille knoffel gesien nie. En een klein stukkie brood, eet het in die aand as jy gaan slaap. Die brood is net om die sterk smaak van die knoffel bykie weg te neem. As jy dit opgeëet het, neem een mondvol olyfolie en dan neem dit so 'n paar aande agter mekaar. Blykbaar sal daai gal probleem dan so 'n bietjie opgelos wees of minder wees. Volgende een wat hulle sê hierso wat ek lees, gooi mak knoffel, ons is weer by die mak knoffel op 'n bottel droë jenever. Nou hoor jy, ek moet dan sê dis baie interessant hoeveel van hierdie boererate gaan maar oor die jenever wat hulle met iets meng en so aan. Dis my nog altyd interessant. Nou weet ek nie of het maar gaan oor die jenever of dan gin soos ons het ken, of dan meer oor dit, die bijvoegings daartoe nie, maar oral lees ek net van jenever. Nou ja, gooi mak knoffel op 'n bottel droë jenever, drink 1 dessertlepel 3 maal per dag. Laaste keer vir die aand, vir daai galblaasprobleem, neem 'n dop van 'n volstruiseier, sit dit op rooster, daarna word het gemaal en op 'n bottel asyn gegooi. Jy laat het goed trek en neem nou 'n wynglas vol voor elke maaltyd.

0: Yeah.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word. Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Ek sit nou eindelijk hier vir myself en lach, want dit sal die hele tyd hoor, Popeye in die achtergrond wil saam uitsaai vanavond. En nou sit ek my so verstom aan die papegaai, dat ek net nou my knoppie verkeerd omgehaad het. Toe ek moes praat, is hy af, en toe ek nie moes praat nie, toe is hy nou aan. Maar ek dink die tyd wat hy aan was, kon jy laam hoor hoe gesels. Popeye ook. Maar wat ek wou gesê toe die microfoon nou eindelijk af was, daai liedjie wat ek gespeel het van She Drives Me Crazy, net na die boererate, was gesing deur Fine Young Cannibals. En ek het daar gesê toe, mense moet eintlik na die video kyk om hierdie liedjie te geniet, want dit is, jy kan sommer sien hoe crazy hy raak, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. En dan 'n ander ding, wat my nog altyd interessant is, is waar kom hulle aan die name van die bands vandaan, soos Fine Young Cannibals. Popeye, hou op saamgesels. Fine Young Cannibals, as het nou in Afrikaans moet sê, dan het nou gewees het, Fine Young Cannibale. Nou, ek my altyd doodlag daarvoor. Nou ja, volgende liedjie, ek het gespeel Sonneblom van Bernice West en toe Push the Button van Sugar Babes. Weer eens, Sugar Babes. Is dit nou suikerbabas in Afrikaans? Of hoe sal ons dit nou hanteer? Volgende is Bee Gees met Secret Love en dan na die advertensie Thuis die Bosveld klong met ou Bobbejaan. Eers Secret Loves, Bee Gees.

Ou Bobbejaan gewees, en dit was gewees deur Thuis die Bosveldklong. Nou is dit weer Jannie aan die beurt, maar hierdie keer instrumentale liedjie, en hy speel die gitaar, en dan ook, ek meen, naderhand opgeneem, die basgitaar, saam met Dani Gray, en die liedjie wat ons nog gaan luister is, die Grendel Wals. Bietjie iets anders van Jannie, ne? Ander talente, die man het baie talente.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Sing It With Me gewees daai van JP Cooper en Astrid S. Die van julle wat soos ek ook baie lief is vir hengel, gaan nou die volgende nommerkie verstaan. En die liedjie se naam is Voort Voort Meneer van Buddy Vaughan. Buddy Vaughan is die broer van Sally Vaughan, Mama Country. Maar hy is ook al oorlede. En maar hierdie liedjie Voort Voort Meneer, enige visserman sal verstaan waaroor hierdie liedjie gaan. Voort Voort Meneer van Buddy Vaughan. So klink hy.
1: Nou wie's nou weer daai ou daar? Daar staat hy weer 'n boot man. Ag nee man, hierdie spot is nou goed man. Hy gaan al die visse wegjag man. Kom voort.

Nou ja, so die uurglas weer leegloop vir vanaand se vertoning, vertoning hoor, my mooi se uitsending. Baie dankie dat jy saam geluister het. Net vir julle herinner, môre aand 9 tot 11 is Tersies weer op die lig. Dis nou allemaal hier van die jachtkamp af, vir die atelier af, met sy Techno Tuesday. Donderdag, ek en Janie weer saam met Gooi Milies, en ons het ons elke donderdag aand die thema. Donderdag aand se thema is, ons gaan net sangeresse se liedjie speel. Dan vrijdag, staan ek in vir Rudolf, die eienaar van Ramkat Radio, hy het so bietjie werksverpligtinge, en ek verneem my vlieg van iewers af terug, en veilige vlug vir jou, Rudolf, en van my kant af, dankie, jy saam geluister het, lekker aand verder, wees veilig, kyk na jouself, en die sonnetjie is op pad, smeer maar daai, wat die mense daai, beskermingsselfies teen die son. Baie dat jy saam geluister het en hou die blinkkant bo. Lekker aand verder vir julle, hoor.

Baie hartelike goeiemiddag, dit is sondagmiddag en het is sondag uitspan wat julle na luister en Percy Faith het die thema van A Summer Place vir ons gespeel om ons voor te berei vir wat wag. Ok, ons het tot 5 uur gaan ons net lekker rustige muziek luister. Ons kop af met die liedjie is The Windmills of Your Mind en muziek deur die Franse komponis Michael Legrand en Engelse lirieke geskryf deur die Amerikaners Ellen en Marilyn Bergman. Die Franse tekste onder die titel Les Moulins de Moncure is geskryf deur Eddie Marnay. Die lied is bekendgestel in die rolprent The Thomas Crown Affair van 1968 en die Oscar gewen vir beste oorspronkelike liedjie. Prachtige liedjie, ek hou van hom. Peter Grant sing het vir ons, The Windmills of Your Mind.

baie, baie rustige klanke daar van Pieter Grant en hy het vir ons gesing The Windmills of Your Mind. Ellie Goulding, die liedjie is min of meer in dieselfde trant en dit is, gaan natuurlijk oor Vincent van Gogh. Die liedjie sy naam is Vincent. Hier is Ellie Goulding om het vir ons te bring.

was hy twee baie mooie liedjies van Frank Ifield. Die eerste ene was Wayward Wind en toe I Remember You. Dolly Parton, nou ja, die country legende, of hoe sê mens vir vrouwelik van legende, legendriese. Die country legende, Dolly Parton, geliefd onder luisteraars van alle ouderdom, maar ten spyte van haar groot familie en haar sterk band met kinders, het sy en man lief Carl Dean nooit hulle eie kinders gehad nie. Vervolgens Dolly Parton is dit eintlik hoe dit bedoel was. Dolly Parton, sy sing vir ons een wat mens nie baie hoor nie. En dit is in 1970 wat sy hem uitgereik het, dit is Tomorrow is Forever. Kom ons hoor, Dolly Parton.

ons een van die liedjies wat haar aanvankelijk beroemd gemaakt het. En ons luister na Dreams are good friend. Wanneer? When you're lonely. Ja, jy kan droom wat jy wil en dit sit jou in 'n ander wêreld.

Nou sê, dit was twee van Peanut Butter Conspiracy. Die eerste ene, understanding is the best thing in the world. Between, nou sê hulle between a boy or a girl. Is eindelijk between a boy and a girl. En dan ook a woman or a man. A woman and a man. Ja, dis waar die understanding moet wees, tussen hulle. Right, en dankie, Jannie, het my nou net reg gehelp. Ek het sommer maar net aannames gedoen dat die Pieter wat hy van praat is natuurlijk Pieter du Plessis, ons ander omroeper hier op Ramkat Radio. Maar nee, ek was heeltemal verkeerd. Hy praat van Pieter sy pa wat saam met hulle is in Tsepise. En ek het nie mooi kon dink waar is Tsepise nie. Hy sê dit is 40 kilometer van Zimbabwe af. So, hulle travel ver en ek glo hy het seker al sy uitsaai gereedskap saam. Want 6 uur moet hy uitsaai en dan het hy al die faciliteite sekerlik daar en hy sal nie betijds by die huis wees om van die huis af uit te saai nie. Ok, ja, julle weet dat op Sondag so tussendeur gooi ek hier en daar een gewijde liekie in, alhoewel hierdie vorige Amen kon ook getel het as een gewijde ene, maar gooi ek so gewijde liekie tussenin, so paar dier die loop van die program, die twee ure wat die program loop. Nou hier is ons, het ons nou vir Judith, sy is gebore Judith Mavis Cock, 3 Juli 1943, en sy is oorlede op 5 Augustus 2022. Ja, het voel soos nou die dag, en is vragies al 4 jaar gelede. Ongelooflik hoe tyd vlieg. Sy was een Australiese sangeres, liedjieskrywer en muzikant. Sy het die hoofsanger geword van die Australiese gewilde volksmuziekgroep, die Seekers, wat in 1963 met die groep het sy liedjies soos Georgie Girl, I'll Never Find Another You, Carnival is Over opgevoer, World, World of Our Own. En in 1967 is die Seekers aangewys as Australiërs van die jaar die enigste groep wat die eerbewys ontvang het. Durham het die groep verlaat in 1968 en in 2015 is sy aangewys as Victoriaans van die jaar vir dienste aan muziek. Durham is gebore in Essendon. Dit is voorskrif van Melbourne, en dit is in Victoria, in 1969, en sy is in Melbourne met die Britse pianist Ron Edgewood getrouwd. Hy is in 1994 al oorlede. Durham is op 5 Augustus 2022 in Prahan. Dit is in Melbourne, aan die bronchitase is sy oorlede. Sy was maar 79 jaar oud. Ons gaan luister na haar en die liekie wat sy vir ons doen, die gewijde liekie wat sy vandag doen, is, julle allemaal ken hom ook en hy is lekker om op een kamp saam te sing en dit is Kumbaya. Sy sing vir ons Kumbaya. Kumbaya.

Is mooi, ne? Is prachtige liekie, lekker rustig, en dit is Nina en Frederik. Ek weet hulle ander groote is Little Boxes Without Topses. Dit is die ander groote wat Nina en Frederik saam doen. Ok, net hier kyk in die wachtkamer. Goeiemiddag, sê hulle. Hoop, jy het een lekker dag. Wil somme maar net laat weet dat ons allemaal hier saam luister. Ek, my pa Henny, my ma Grita, my sister Letty, my swaar Frans, ons keier saam met die geniet die mooi program en die mooi muziek. En dit kom van Lena Weweers. En ja, die Gert en wat is die ander broer? Ja, die twee broers. En dan baie dankie vir al die lekker muziek. Ons geniet dit sommer baie. Hoop allemaal wat luister, geniet die program en net so baie soos wat het hier, dit klink of hulle weer allemaal by my samentrek hou. Nou weet ek nie of het in Western Area of in Kempton Park is nie, maar dit klink of die hele lot van hulle by mekaar is. Lekker, lekker familie by mekaar koms en pret wat hulle gereeld uitoefen. En dankie dat julle allemaal ingeskakel is en ek hoop julle geniet het. En ja, hulle ook aan Abigail. Ek sien jou naam is nie daar nie, ek glo jy het tot nou toe nog by opa gekeier, by opa Henny. Right, ons stap aan met die program, ons kom nou by Glenn Travis Campbell, gebore 22 April 1936, oorlede op 8 Augustus 2017. Hy was 'n Amerikaanse gitaarspeler, sanger, liedjieskrywer, akteur, televisiegasheer en hy was vooral bekend vir 'n reeks trefferliedjies in die 60s en 70s en vir die aanbied van die Glenn Campbell Good Time Hour op CBS televisie van 69 tot 72. Hy het in 64 albums vrygestel in een loopbaan van oor 5 dekades strek en met meer as 45 miljoen plate wereldwijd verkoop, waaronder 12 gouden albums, 4 platinum albums en 1 dubbel platinum. Glenn Campbell vermaak ons vandag met Conway Twitty treffer en dit is It's Only Make Believe. Dis nie waar nie, dis Only Make Believe, dit is Glenn Campbell wat die ding sing.

Prachtige sang daar, Glen Campbell, It's Only Make Believe. Nou kom ons by die ou met die stem, en dit is die stem wat jy luister as jong hoor, jy staan op aandag. Ernest Jennings Ford, hy is gebore 13 februari 1919, en hy is oorlede 17 oktober 1991, professioneel bekend as Tennessee Ernie Ford, was Amerikaanse sanger, televisiegasseer en wat sukses in die country en western pop en gospel muziek genres geniet het. Hy is bekend vir sy ryk bas bariton stem en thuis humor en word onthou vir trefferopnames van The Shotgun Boogie en 16 Tons byvoorbeeld. Ok, dit is Tennessee Ernest Ford en staan op aandag, hier kom hy en hy sing vir ons My Grandfather's Clock, en hulle sê full throated wat bas bariton wat ook al, en as julle wil weet hoe die klink, hier is een voorbeeld of die beste voorbeeld daarvan, Tennessee Ernest Ford, My Grandfather's Clock.

tragische verhaal van die arme grandfather klok, wat toe sommer net skielik opgehou het, toe die ouman opgehou het. Ja, ek onthou, ek was in standaard 4 gewees. Dit was in 19, wat is standaard 4? Graad 6, is ek reg, ek weet nie. Ek ken nie hierdie grade goeders nie, standaard 4, in die oude daad, was ek gewees, toe ek kom in die skoolkoor, het ons daai liedjie gesing. En ons elkeen het een van die driehoek klingels gekry, wat ons so op die maat van die klok, soos hy tik, soos die horlosie tik, het ons om so getik, tik, tik, dwars dier die liekie, en tot op die stadium waar die klok stopt. Ons het A gekry, A op die kunstwedstrijd, met daar die specifieke liekie. Nou kom ons by, ons het een versoek vandag, en dit is een versoek wat ek baie bly is oor, want dit is, het my voorgestel aan een nieuwe dame, wat ek glad nie geken het nie, die specifieke liekie, en toe ek nou gaan opkyk, hoekom ken ek haar nie, sy sing dan so mooi, toe kom ek achter, maar ja, sy is onlangs, so iewers langs die pad, moes ek haar seker ontdek, en ek sê baie dankie aan Albert Bekes daar van Velddrif. Hy het vir my gevra of ek nie asseblief die liekie van Monica Martin kan insluit in vandagse program nie, en ja, die liekie wat hy voor aangevra het is dan, wat so klein, ek kan nie lees nie, dan roef ek weder draaien namen. Dit is die liekie wat hy voor aangevra het, maar toe ek gaan soek waar die liekie is en ek kry hom, toe hoor ek sy sing so mooi, toe vat ek sommer die volgende liekie ook. Ek het nie gaan specifiek soek na liekies nie, die volgende ene was Klinge Myn Lied, en dit was ook dier die selfde dame, en toe dog ek, nee wacht, ek kan nie net een van haar opzet, nee, ek gaan twee opzet. Sy is Monica Martin, gebore as Ilse Bauer op 7 Mei 1962 in Graz. Dit is een Oostenrijkse sangeres van pop en volksmuziek. Tussen 1999 en 2021 het verskye van haar enkelsnitte op die 03 Austria top 40, die Swiss Heat Parade en die Duitse album verskyn. Sy het in September 2006 die Golden Stimgabel prijs ontvang, ok, whatever dit is, sy het die prijs gekry daar, ek sê, dit is wel in September 2006, maar vir my is dit relatief niet, so ek is blij ek het daar nou ontdek, jylle gaan in die toekomst baie meer van Monica hoor. Hier is sy met haar die twee liekies, die eerste ene, dan roef ek weder deine namen en klinge myn lied, al twee dier Monica Martin. Lekker luister en geniet haar, sy is niet.

Dit was die nieuweling Monica Martin en ja, jylle het een onderbreking daar ge-experience. Ek het achtergekom door onmiddellik toe ek om druk toe gaan, alles dood. Toen moest ek gauw reboot en in record tyd is ek weer terug op die lig. Ek hoop nie jylle te veel verloor nie en dat jylle besluit het om op te luister nie. As gevolg daarvan. Ons het weer boodskap ook gekry en hierdie keer is dit van Letty, Letty daar van Kempton. Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ek wil net groete stuur aan pa Henny, Margriete, broers, Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail en dan Wien, Wien is, dit is Abby, Abigail's vriend. En dan ook opa en oma wat vir Abigail teruggebring het vandag, terug van Western Area af, die keier is nou voorbij. En hulle keier nou in Kempton Park. Baie dankie vir die mooie program, so ver, en ons waardeer het baie. Dankie Letty, vir julle allemaal se deelname aan die program. Ok, op die draaitafel, die man is David Whitfield. Hy is op 2 Februari 1925 gebore en hy is oorlede op 15 Januari 1980. Een gewilde Britse manlike tenoorsanger van Hull. Dit is die dorp Hull. In November 1953 het hy sy eerste Britse manlike kunstenaar geword wat nummer 1 enkelsnit in die Verenigde Koninkryk gehad het met Answer Me. Hy is op 54-jarige ouderdom in Sydney, Australië aan breinbloeding oorlede terwyl hy op toer was. Ons luister van hom, nou ja, soos ek sê is redelik klassiek, maar toch, dis operaties, operatiepe stem wat hy het, en dit is in 1960 wat hy hierdie liekie Yema Song Violetta, julle sal baie van die liekie hou. En hier kom David Whitfield.

David Whitfield met, hy gebruik sy tenoorskap tot sy uiterste daar, en het is Iema's song Violetta, 1960. En nou gaan ons birthday girl vandag, en ek praat daar al die pad na Springs toe, en ek praat van Francis de Jager, sy verjaar vandag. Francis, soos gesê, ek hoop jy het een wonderlijke bederfdag, en dat, hoe sê ek altyd, dat die al die goeie dag nou achter die rug is, en net die beter en die beste dag vir jou voorlee. Baie, baie sterkte vir die toekomst, en mag dit rooskleurig wees. En ek gaan vir jou, een van jou liedjies speel, dit is Francis de Jager, country sanger, daarvan Springs se wereld, en ons luister na haar, en sy sing vir ons, kom ons wat Sailor, dit is wat Francis nou vir ons gesing, baie geluk met jou verjaarsdag.

Home. In 1970 het hy die SARI toekennings vir beste mannelike sanger en country en western sanger gewen. Teen 1973 het hy terug verhuis na Australië. Ons luister na Dave Mills en die liedjie wat hy vir ons sing. All the

As hy, dit is Dave Mills, All the Tears in the World. En ja, hy het baie hoë oktaaf wat hy in gesing het. Ons luister na die volgende gewijde liedjie, en dit is The Scottish Festival Singers, wat vir ons bring Onward Christian Soldiers.

Onward Christian Soldiers, en dit is van the Scottish Festival Singers, wat dit vir ons gebring het. Ja, die volgende ene is een Suid-Afrikaanse country sanger, en hy is tans, ek weet nie, die laaste wat ek gehoor het, was hy nog steeds in intensive care, en na sy motorongeluk waarin twee mense oorlede is, ek praat natuurlijk van Tommy Dell, Thomas Albert Berry, 27 Juli 1942, in Oos-London is hy gebore, Suid-Afrikaanse country sanger, hy is vooral bekend vir sy liedjie Teddy Bear, een groot, groot treffer gewees vir hom. Van sy ander treffers sluit in Little Rosa en Don't Worry About Me. Ja, ek weet, daar is ook nou een fonds gestig waar een mens kan help met die, hierdie medische onkoste is ontzaglik duur. En nou, ja, sy fonds is bezig om op te raak en om die beste behandeling te kry, het hy, is hy verplig om dan die aansoek te doen vir hulp en hy het een fonds gestig waarby mense kan bydra. So, kyk uit op internet en dan kyk julle of julle dit kry as julle belangstel om vir Tommy te help in daardie opsig. Ons gaan luister na Tommy Dell, baie gewilde country sanger en ja, kom ons luister na sy hy sing What Am I Living For, is a cover liekie, is nie sy eie nie, maar What Am I Living For, Tommy Dell, hier kom hy.

Bella Italia, die mooie Italia, sou ek wel, dink dit is die vertaling daarvan in 1973. Ja, ok, Kevin Leo, jylle behoort om te ken, hy is Suid-Afrikaans, gebore 18 Augustus 1971 in Rustenburg. Is een Suid-Afrikaanse sanger wat opera en lichte Afrikaanse liedjies gesing het. Hy tree ook saam met Jackie Lou op onder die verhoognaam van Jackals en Leo. En Jackals en Leo, oorspronkelijk, ne? En saam met Matthijs Roo en Dani Neas as drie van die bestes. Hy is bekend vir sy treffers soos Thiest La Vie en ek sê jou nooit vergeet nie, en Liewe Broer, 1994 bring hy die deur tot die finale ronde van die crescendo competitie in afdeling Mans Vokaal. Ons luister na Kevin Leo en die liedjie wat hy vir ons sing is sy Engelse enekie. Hy sing Let It Be Me, Kevin Leo, Suid-Afrikaner.

Een baie mooie weergawe daarvan, Kukuruku Paloma, gesing deur Nancy Ames. Nou gaan ek uitspeel met een gewijde liekie om ons in te lei na die Bybelstudie wat direct hierna is. Die Bybelstudie gaan oor die boek Psalms. Ons trek nou al by Psalm 99 en dit word vir ons aangebied deur Dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg op die stadium en hy doen een uitstekende werk van die ontleding van elke tekst, elke psalm versie. Ons doen een versie per week en hy leer het vir ons uit so dat ons nie kan misverstaan wat die versie eindelijk vir ons beteken en vir ons probeer vertel nie. So ek sê dankie weer aan Dominee Gustav Opperman vir daar die diens. Ek gaan uitspeel met Rihanna Nell, Silikie, hoe groot is u? How great thou art. En ek sê vir julle, dankie dat julle ingeskakel was, dankie dat julle saam geluister het, en kyk die week vierkantig in die oor, gryp hom met al twee hande aan, en wikkel hom, en wen hom. En dit is, van môre af, ne? Okay, ek sê vir julle, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen en bye for now, Rihanna Nell.

0: O Pieter, ek ken niemand hier. Ek dink jy ons is by regte party.
1: Rikus, hier's niemand wat ons ken nie. Kom ons hak 'n bietjie uit.
0: Nou, hoekom nie?

Allee, hartelike goeie naam, ek is Ludwig Venter en ek staan in vir Hanlie en André. As jylle hoor klipwerf speel die inleiding, dan weet jylle sommer dis ek wat hier vir Hanlie hulle instaan. Ja, hulle is, hulle het achtergeraak met hulle admin en al die type ding en om dit weer op te vang. Plus, dan moet hulle nog Jaco se werk ook doen. Hy is indisposed op die oomblik, hy gaan nie werk toe nie, André moet in sy plek volstaan, en Hanlie het baie admin om op te vang. Maar aanhouer wen, mens sal daar kom, mens net nie senuweeagtig raak nie. En toe vraag ek net vir hulle instaan vir vanavond. Ok, ons gaan luister na op die draaitafel die legendariese folk rock Leaky Dew, Simon & Garfunkel. Bestaande uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die liedjies wat hulle uitgevoer het, praat met die muziekjeug wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was, en dit het baie ingesluit soos bijvoorbeeld, ne? Bridge Over Troubled Waters, Sound of Silence, en dan ook van rolprente, The Graduate, sy muziekbaantreffers soos Scarborough Fair en Mrs. Robinson. Nou ja, vandag word die Dew gekrediteer as een van die gewildste en mees invloedryke groepe van daar die era. Hulle doen vandag vir ons die Boxer. Ok, sit terug en geniet.

Daar is hy, soos ek sê, in die examenlokaal het het altyd met my so gegaan. There are more questions than answers. Die answers was maar few and far between. Okay, ons het nou na die krippelpaard geluister. Ek weet nie of julle agtergekom het wat dit bedoel nie. In elk geval, ons stap aan en ek sien Letty het ingeskakel. Sy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed. Wil net groete stuur aan pa Henny, Margarita, Lena, dit is die sister, en sommer aan amal wat saamluister. En, joh, wat is ek nou so? En baie dankie vir die mooi program. Ok, dankie Letty dat jy ingeskakel is. Ek het gewonder wat het van julle geword, julle misgeloop sondagmiddag. Maar in elk geval, ek is blij julle is hier. Die volgende ene, Love Grows Where My Rosemary Goes, is een gewilde liedje deur die Edison Lighthouse van die album Two Heat Wonders. Oorspronkelijk opgeneem deur Jefferson, die solo het eerste plek op die UK single charts bereik op 31 januari 1970, waar het een totaal van 5 weke geblei het. Edison Lighthouse, hulle doen vir ons Love Grows Where My Rosemary Goes.

Edison Lighthouse, A Love Grows, Where My Rosemary Goes. Ja, ok, ons stap aan, ons kom nou by hierdie ou is a gentleman, hy is a Suid-Afrikaanse country sanger gentleman, en ek praat natuurlijk van, jylle weet dadelijk ek praat van hom, en dit is Lance James. Hy is geboor op 18 Juli 1938 en hy is oorlede op 2 Maart 2020. Was hy Suid-Afrikaanse country sanger en radioomroeper op Springbok Radio 1954 tot 85. Sommige van sy treffers sluit in Dankie, Wiekie, Ahoy Madagaskar Ahoy, en tydens huisgenootse 2009 skouspel is hy saam met 9 ander sangers vereer vir hulle lewenslange bydra tot Suid-Afrikaanse en Afrikaanse muziek. Ons gaan luister na hom, Lance James, en die liedjie wat hy vir ons gaan bring is die thema van die rolprent, Wiekie. En ja, hier kom Lance James.

Dat is idealies, hulle vraag nie veel nie, al wat hulle wil hee, is die lig wat hulle inasem, en dan is hulle te happy. Ja, we skryf baie mense wat daarmee klaarkom, wat nie ander dinge soek in die lewe nie. Hulle is happy met wat hulle het, en jy weet, die lewe kom en die lewe gaan. Oké, Duits, volgende, en die liekie is lekker vrolike Duitse liekie. Die meisie wat dit doen is, saam met een paar van haar vriendinne, is Heidi Handorf, en sy en Suzanne Hartman en Christian Reitz span saam in 1997 om die vrolike volksmusiek trio Heides Erben te stig. In 2011 het hulle gedenkwaardige album by EMI Music vrygestel en in 2012 het die groepe Florian Silberessen vergesel op sy tour Spring Festival, Festival of Surprises. Heides Erben, of dan die erfgename, sing vandag vir ons Mein Vater war ein Wandersmann. My vader was een muzikant, denk ek, is Suid-Afrikaans, soos ons om op school in die sangklas geleer speel het. Lekker vrolijk hier in die keer hier, en ja, kom ons luister. Hy is ook lekker om voor te kyk, jy weet die, hoe maat jy so tussen die skare deur in, swaai hulle armpies en, jy weet hulle beeld uit dat het 'n vrolike liedjie is hierdie.

0: Dat is een baie lekker een om te luister en om dop te hou ook. Heides Erben en haar groepie Duits Likie, mijn vader was een wanderer. Ja, dis reg. Oké, okay, ons stap aan, ons kom by The Man in Black, soos hy al onbekend was. Dit is Johnny Cash natuurlijk. En hoewel hy romantische outlaw beeld gekweek het, het hy nooit tronkstraf uitgedien nie. Ek was altyd oortuig, hy was, jy weet, want hy die liekie San Quentin. Nou, San Quentin is most tronk. En toe doch ook, hy het dit geskryf terwyl hy daar in die tronk was, maar hulle sê, hy het nooit die tronkstraf uitgedien nie. Oké, okay, ten spuite daarvan dat hy 7 keer in die tronk beland het, hoes hy was in die tronk, maar hy het net nie sy volle vonnisse daar gedoen het, weens misdrywe. Hy lyk nie soos een stoute ookie nie, ach shame. Hy het net een nacht bly by elke verblyf. Oké, okay, op 11 Mei 1965 is hy in Starkville, Mississippi gearresteer, omdat hy laat in die nacht privaat eiendom betree het, om blomme te pluk. Oké, okay, ons luister na Johnny Cash. En die liekie wat hy vir ons bring is een baie gewilde ene gewees vir hom. En dit is natuurlijk komedies ook. A Boy Named Sue. How do you do? Hier kom Johnny Cash.
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that

Silverman, Joanna Field, haar storyboek story van sy sing in die huis terwyl sy haar werk doen en dan hoor die buurman dit en hy stel haar voor aan die regte mense en whoops, daar vat sy die die bright lights en sy is op die verhoog en ja, so as jy voel jy het sangtalent, leef dit uit in jou huis, iemand hoor jou en iemand sal jou kom verder vat. Ek is altyd liefe Ierse liedjes. Jy weet, ek het in Welkom, was ek wel deeltijds inry bestuurder, daar by die die ster, daar in Oornalsrus, was ek, en nou het ek, elke aand het ek maar die rolprent gedoen, en ek het, was manager daar, en wanneer ek klaar my cijfers deurgebel het, dan het ek gauw een draai gemaakt, Outspan. Die Outspan kroeg was op my padhuis toe, sal ek sê. As hy nie is nie, het ek een bykie van een draai gerei. Maar in elk geval, dit is een goeie vriend van my, wat die plek geran het. En baie aande, dan kom hy, dan sê vir my, hoorie, ek is moeg, ek wil gaan slaap, sal jy vir my die kroeg oorvat en dan doen ek het nou. En dan betek hier, hoe ek die kroeg oop tot 2-3 uur die ochend, want ek gaan huis toe, dan moet ek die volgende ochend weer by die werk wees, by my normale werk. En so het daar, daar was baie uitlanders gewees wat op die myne gewerk het, wat spesifieke aande dan die Ierse klompie daar opgedaag en hulle het Ierse liekies gesing. En dit was altyd vir my so lekker, hierdie Ierse liedjies om te luister, en dan hou ek so my extra lang oop. So, ek het hier so 2 Ierse liedjies. Die eerste een is die Irish Pub Song, wat hulle tot vervelings toe het hulle omgesing elke keer. Dis nou een wat ek saam kon sing, en dan die ander een, ja ook, Will You Go Lassie Go. Dis al 2 Ierse liedjies wat in die kroeg gesing word, lekker saamsinglikies, hier kom al 2.

So typies Iers en yep, will you go Lassie, go. En ja, hulle sê die Corrie sê dit gesing, wie ever hulle mag wees. Ons stap aan, ons is nou by Henry John Duchendorf Jr. Hy is geboor op 31 December 1943 en oorlede in 'n vliegongeluk op 12 Oktober 1997. So dit is in die geskiedenis, was dit gister gewees op daai dag, 1997, so dit is 19 jaar gelede. Is dit? Nee. Is nou 2026 en dit was in 97. Ja, dit is so 20 jaar gelede, oké, wacht, ek is nie nou lus vir wiskunde nie. Bekend as John Denver natuurlijk, hy was een Amerikaanse sanger, liedjie skrywer, akteur, activist, humanitair, en wie sy grootste commerciële sukses as solosanger was. Vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die dekade, en teen 1974 was hy een van Amerika's best verkopende kunstenaar, en All Music het vir Denver beskryf as een van die mees geliefde kunstenaars van sy era. Ons gaan hom luister, en een groot treffer van hom, ek glo, hy is nie die enigste, maar daar is baie wat hierdie liedjie gesing het, Take Me Home Country Roads, is die een wat hy ook bekend is voor. Hier kom John Denver.

Daar sê ons, kom weer terug, dit is die Ierse klanke daai, en vir my bly dit altyd mooi. Ok, nou jylle weet, ek het jylle klaar gesê wat ek morgen doen, ne? Ons gaan luister om 4:00, gaan ons luister uit die archiewe uit, gaan ek vir Nana Muscuri haal, en sy gaan ons vermaak vir hulle jylle 2 ure lang, dit is net sy wat gaan optree, en so ek sien kans om dit deur te sit, as dit Nana Muscuri is, nie met al die kunstenaars nie, maar in elk geval, so wees seker, om, maak nou een knoop in jou das of in jou kous of iets wat jy nie sal vergeet nie, om morgen in te skakel, vir al as jy Nana Muscuri fan is, dan moet jy morgenmiddag luister, dit is vir haar verjaarsdag van vandag. Vandag het ek net 3 liedjies van haar gespeel, een bykie van een klein tribuut, maar morgen doen ons eindelijk haar verjaardag tribuut. Ok, ons kom nou by, wie is hierdie, Stavros Grekis, Original Bouzouki Ok.

Was hy baie mooi, wat was die ouse naam gewees, wat die rol gespeel het, ek sien hom in my, nee, ek kan nie nou op sy naam kom nie, maar in elk geval, hy was bekend vir die dans, hy die dans bekend gemaak, Zorba the Greek. Ok, ons is amper, ons het, ek het nog so 2 of 3 hier so, so ek gaat hulle sommer, die volgende 2 sit ek sommer achter mekaar in, en dit is Donny Osmond met Young Love, en die een daarna is Cliff Richard met The Young Ones. Nou, omdat hulle al 2 young bevat, speel ek hulle sommer direct na mekaar. Ok, voor ek dan gaan uitspeel, moet, hier kom hulle.

Was hy, ek maak gereed om vir julle te groet, hand te skud en te sê dankie dat julle geluister het. Die eerste ene wat hier gegroet het, sy sê dankie vir die mooi program en ons moet 'n rustige aand verder hê. En dit gaan vir allemaal wat ingeskakel is, julle moet 'n rustige aand verder hê en dit kom van Letty. Sy sê dankie vir die mooi program. En dan het ons vir Albert daarvan Veldrif. Hy, Albert Bekes, hy het ook geluister en hy sê, bye for now. Ja, hy is een copycat, he. Maar in elk geval, ek is seker, hy gaan morgen aand seker maak, hy luister om 4:00, en dit is om Nana Muscuri te hoor, wat ek morgen vir haar gaan gee. Dan, ja, is hier, direct hierna, is dit DJ Tertius wat sy program Techno Tuesday vir ons gaan uitsaai. Hulle sê dit is een lekker luister ene, lekker beat en upbeat en so, as julle hou van lekker muziek, moet julle ingeskakel bly hier op Ramkat Radio. Tertius, vermaak julle dan tot ek dink is hier by 11:00 of is het 2:00 die ochend, ek weet nie. Maar hy speel solank hy nog lus is vanavond. Ok, dankie dat jylle ingeskakel is. Ek sê weer, ek gaan uitspeel met Joseph Schmidt. Dit is een tenor. En hy sê, dit is die skoonste dag in heel sy leven. Hoe is der skoonste dag in myne leven. Ek sê vir julle, julle moet een wonderlijke aand hee en slaap lekker, mooi dag morgen, doen wat julle geniet wat julle doen en, soos Albert al gesê het, bye for now.

Nou, goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Techno Tuesdays. Net hier op Ramkat Radio. As jy graag wil kom saam vibe in lewendige lywe, kom hier na die Jag en Pap en Grill hier in Nelstroom of Nelstream vir die English people soos Crazy Very gesê het. En dan kom vibe nou lekker saam al die pad tot 11:00 toe. Ja, dis ek DJ Tarsus en dan wil ek ook sê baie welkom vir almal hier by die Jag en Pap en Grill wat ook vanaand 'n ding rock gaan vibe saam met ons. As ook ons vriende daar die stad uit. DJG, ek voel is nie nodig om jou te noem nie. Jy is 'n legende in jou eie reg. So, baie welkom vir jou ook. Dankie dat jy elke Vrydag vir ons so ietsie daar maak. Ja, sy DJG Mix kom ook nou. So, sonder dat ons nou te veel gaan bla bla bla bla. Hier gaat ons met 'n bietjie Paffendorf. Wel, dis Paffendorf en Cosmonova met Still Want More. Hulle vibe so.

wil ek ook graag sê, baie welkom daar aan DJ Elster. Hy vibe ook vanavond saam op Techno Tuesdays. Dank dat jy saam luister en dank vir die ondersteuning.

Hierdie ouetjie, daar's 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere wat binne op verjaar, wanneer Facebook, ek bedoel Facebook nou begin bykom. Wil ek sê baie baie geluk vir 'n ander dame wat gereeld hier by ons kom draai en goeie vriend van een van ons spelle is Yvonne van der Linde. Baie geluk met jou verjaarsdag. Elsie Swaan, baie geluk met jou verjaarsdag. Janeman Hen, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan het ek die 11de een gemis. Mornay van Staden. Annabel wat van Weber Green of Hart som ons gekeer het. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het hom gemis, maar ja. Hoop julle het 'n geseënde jaar wat voor lê en mag die Here julle werk besonders dra in die jaar. So, hier gaat ons met mag jy, hy sê by skielik selfde.

Ac mae DJ T, G, N, bla, where am I now, bla, bla, bla, bla. Yo, ac mae DJ Tarsius, like mae DJ G's gynnar trwy bygi ffwm mai. Ac DJ Tarsius gyfeis, ein, hiel edrych leister no, Think Now Tuesdays, nid i'r op Ramcat Radio. Siel e fat, ac yd lach ychwaith bod digon, bygi o'r pasgop, mae'r Fasio op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag van 9 uur af weer so, net hier op Ramcat Radio. En onthou, jylle maak die show. Nee, rarig, sonder jylle is die show baie boring. So, baie dankie vir allemaal wat sê. Sonder jylle is die show baie boring. So, baie dankie vir allemaal wat saamluister. Hoop ons kry weer van mekaar te hoor.

0: Goedenavond, alle 85 kijkers. Raas.
1: Oh, Ida.
0: We zijn terug naar die origins van die lichten van die 5.
1: Terug bij die OG.
0: En al wat is niet genoemd hier op hierdie tafelhoekje van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en
1: een
0: sombrero.
1: Als je dit nou sê... In a 10-second penalty.
0: Yeah, well, ons het verloor, is dit is okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in die Oval, hy is nie een Ferrari, daar, maar ons het helemaal vrede, maar bedoel nie, maar wel.
1: Het punt thuis te gebring.
0: Het punt thuis te gebring. Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien omdat dit nie een sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk aksie gewees. Ons het om ons nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. Oe, dit is ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan die battle unfold. En dan of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar... ja, dit was vir my waar exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draad opgelewe wat ons allemaal predict het is. Weet ek het al hoor van 2 in 1 draai, dat we gaan 2 in, maar ek nog nie van 4 in 1 draai.
1: Ja, nee, dat is
0: wel. Ons, ek bedoel, van onder die maanden het is een bietjie
1: ja, en
0: so, die gras gerein.
1: Die gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om net om...
0: Die paaikies die buik genoeg
1: reed. Dit is die, en is ook, nou, dis ook hier die vannigste pad nou, terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou recht uit hierdie kant en dan die double ITX corner vat, of kon hy my gebeurde dat ek gezien het en het afgeslek het en die data sien? Dat hy net hierdie gap re-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En die stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel vir my, ek denk ons al nou een bykie daar praat, maar, sê, dit was een bykie van een chaos, ja, maar. En hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar gemaakt.
1: Dat vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 maanden geleim op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras is nou teruggekom. En daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het een penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive?
0: The race directives,
1: of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegeet.
0: Ek denk, rejoining the track in an unsafe manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 seconden, want jy moet die ou, jy moet om straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het om jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seer maak om een scherp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg.
0: Ja,
1: as jy nou een rare penalty moet gee, maar ook, how do you determine, ja, ek weet nie, dis
0: maar. Ek denk het weer eens die consistency, Max, vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy draai te veel spoed nie draai, he. Charles het te veel spoed nie draai, en gaat ek rond, as jy kyk na haar staarts van hom,
1: yeah.
0: I'd lay that
1: Yeah.
0: across squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis and Lewis om sy voet daar in te hou. Maar jy weet nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op op die Apex.
1: Nog weer en op die stryd, op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek dink nie dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: Maar daar is, maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Jy verstaan nie, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bijvat, is jy die skuldig.
1: Maar oké, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek dink legit net terug na Max, se tweede incident wat hy kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is, as Max van achteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir dat die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dat, wanneer is, het is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, kijk wat ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram in een rugby, ons te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan is hy reg. Maar wat sê in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy dan na?
0: Ja.
1: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja. Staan
1: jy? So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud geweest die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die bench, die ook beter begin het, as hy beter gekwalify. Jy weet, wat hy het op die einde per selle paises, is as hy naar is gejaag. En hy het pal gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so echt denk met wat hy gehad het, rarig, goed gerei.
1: Hy was, het
0: steed. I lead the championship at 1 point.
1: At 1 point. What significant is, but ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het baie goeie naweek gehad, het baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit die goeie wegspan gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy En dit is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nogal gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alles wat ons maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê ek is verbaas oor die ou te brilliant reis gehad as hy in ag neem van waar begin het nooit deurgekom het sy challenges en die span het nie sy pitstops opgemors of enigiets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak het. Maar jy weet hoe kompleks 'n Formule 1 voertuig is. Jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver en dit kos 'n spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver. Hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en in en en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daaroor. Ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het, hy aangejaag was, hy over eager of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie nou, weet jy, hy McLaren, hy regman reil, so like, sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy gesikkel,
1: hy het, maar hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hy het 'n paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quali, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen was,
1: brilliant, maar ook amper driver to day vibes, you know, dat goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as ons nou holistisch kyk hier naar huis, hulle het weet samal van Lange en Norris eindelijk ook een onmin aan te doen. Want ek weet als baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar ons het vergeet, as we nie vergeet, ons wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, skielinge sal sê, Michael Schumacher het in 2000
1: Ja, of course.
0: En het Malcolm was 6 times world champion daai tyd. In die jaren al 7, maar die peil is dis wat geschiedenis het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sys luister jy die beste kar gehad, en
1: jy het die
0: stel gevijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed. as to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is a baie goeie driver, en hy is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is dit nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie rasmus in die job, nie. En die jare voer dit vir argumentsontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat en ek reprimand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomlik, maar, indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is nie goed, soos Lando's ingeskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed soos die McLaren nie. So, dis is Duan
0: van
1: der Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel. Cool, jy doen great, my ou. Brilliant, rarig. Maar jy het nie een rasie en een naber nie. Verstaan nie? So then you do you. Ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is ons nou op stroppelis al oor, so bly dan maar waar jy is. Selfde hierso. So wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie hê tans by 'n ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis. Net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Shaal gaan, dalk 'n wen kan vat. Ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op 'n stadium gesê, dis highly unlikely vir Shaal om nog 'n race te wen, na die einde van die jaar, toe was ek self, onsensitief wil ek te sê, ek nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe denk ek nog weer daar oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry Norris, daai McLaren, en also daarmee saam gaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek dink as is, nee, al die Ferrari spaat, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Want ek dink, as hy nou een keer is, ek nou maar vir gehad, het my accent vir my, vir Charles kom, is dit nou, wat dat? Jy weet, maar,
1: ek hoor wat jy sê, ja.
0: Die realiteit is, vir enige dag, is dat, hy het verdien, hy het briljant gerig. En ek weet ook, die feit, was is vir Lewis, vir hom kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit nou 2, was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 20 jaar.
1: Ja, die Ferraris het, ja, dis raar, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was raar gaan lappen met die kentse en penalties, hoe gaat
1: die? Ja, ek stem saam.
0: Stem gaat die sal daarmee
1: nie? Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink
1: Dit was 'n bietjie harsh.
0: Ek dink dit was 'n bietjie harsh. Ek dink ouer regtig wel penalty regtig baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja, ek sê was gaining in the front.
1: Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
0: Hy was gedaai bal deur Max in draai 1. Gebump deur Max. Hy.
1: Wel, was dit net na lid gewees.
0: Toe, ou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle. En toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up. En dis waar hy toe die exit vat waar om so, denk jy, Max het op die trek gebeur.
1: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar. Well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so 'n call gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee. Right?
0: Yes, because, yeah, in my oor is 'n solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
1: Maar Max is so elegant, ja.
0: Bump. Hy hou lyn. Max gaan kat ook 'n corner.
1: Ja.
0: Kleine advantage.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was ek baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar het hy geslaag. Okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
0: Dis wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan stel, ja, I agree. Ja.
0: Ek bedoel, en so, en dit het dis, waar ons dan ook gaan kom na al die Bemen toe, waar al die kruid naweek gehad, en rarig het baan iets gevat het, van,
1: ja, die ouwe was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually. Ja, dat ek kan dink.
0: Ek het hom gestem
1: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, nee? Ollie, het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef, nou terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, het ek op 'n storm 'n comment gemaak van, ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou, het sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier, om 'n podium te vat, dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar was baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: vraag Jesus.
0: Ek dink ek weer
1: ek ook al nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie
1: Kali. My bro, hoe kry jy dat dit reg? Het ek maar besoek ek snol aangehaal. Hoekom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: Tsunoda was net binne in die top 10 vir 'n ruk gehard, jy.
1: Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het jy vir Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 0.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, yes, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ja, dis, ek denk, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Jesus, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor by.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê het van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons Superbrew groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gaan gaan my rand. Ek wil sy steel my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. kan ek net sê hoe bewoon skat. Wanneer niks aan
1: die lewe gaan. Nee, trak sê, dis my sies ding.
0: Sê, van Verstappen, dan rein tyd, en gou op die oude bewaai. Nou, die Norberg, stress hou so

0: True. Maar okay, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naweek soos dit nie, right? Nee, fair, maar okay, maar ek praat dan spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as dit 'n Alonso was, of 'n Charles was, of 'n Verstappen was for that matter, en hulle al drie het dit al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ryd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
1: Hy raak 'n typiese brug.
0: So is maar, ja.
1: Jy weet.
0: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek ryd nog as die ou se motivering en hoe is die ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wys het. Maar ek is ook besig om te gly en om te kry, want hy is...
2: Ek dink is jy nie, ek dink is jy op een klaar.
0: Ja, dis wat my pla. Dis wat my pla. Ek hou nie van ou klaar. Ja. Kan dat hy op een klaar, dis het was sekerlik lekker.
2: Ek weet nie of ek daar is met hom wat nekker met hom is, maar...
0: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
2: Jy is al vergeet, as hy is ontlafelboom, verras as een paar.
0: Jy verras, kus, shame. Maar daar is meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas naweek?
2: Nee, George het nie al wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruik en geklaag oor Kimi wat nie vannig het gespoor om nie.
0: Ja.
2: Om laat verby kom en toe is, like hy achter haar, achter
0: hy was nowhere gewees, ja.
2: Toe moes hy die plek op hy vandag teruggeef vir Kimi.
0: Ons, maar het, op die selde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het reg gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
2: Gee die enigste ou is actually team order rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan.
0: Ferrari was goed die naweek, ja.
2: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull het net een team order, verstaan jy in die Max.
0: Wel, McLaren amper ook, as Mercedes, altijd geef hem naar is die benefit.
2: Mercedes, maar al, ja, exactly, Mercedes is soos, geef maar die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy doe, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, wat doen jou?
0: Ironies vindig is het dan nie, Lewis Hamilton, wat vroeg in die reis al gevra het, Uri, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
2: Ja, dit is.
0: En toe kry hy 10 second penalty.
2: Ons het, shut up, doen jou.
0: Ja.
2: Maar in elk geval...
0: Maar maak jou rank klaar, George, ek wil hoor wat jy enough te sê.
2: Ek moet sy back hou. Nee, ek en George moet rarig net sy back hou en reis.
0: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
2: Ja, verstaan jy.
0: So,
2: jy weet, ek dink het vir einde van die dag, ek dink ek is neergesteld en dit, ek kyk aan die ou wat weer nie eens my uitgestaan in die naweek was Sainz.
0: Dit is geen reis gelijk,
2: hè? Erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
0: Ja.
2: En ek dink, hy het actually die stewardess job vir hulle vir die einde van die reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jy binnen een ander trolley intrek, weet jy.
0: Maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit moes virtual safety car, jy daar is net die flag in die sector, gaan my verstand te boven.
2: En dit is die starigste gedeelte.
0: Ja, alreeds.
2: In calendar volgens my.
0: Again, Science het sy kar nie soos een rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlijk ge-celebrate as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuigpunte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huis te gebring nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score.
2: Ek bedoel, Haas, nou daar, Alonso, en dis weer is een ander span met my ook teleurgesteld, en of ek was
0: Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is voorbij.
2: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die
0: Norwegen. Dat is baie teleurgesteld.

0: Varsin. Mar är det en
1: Ja, iedereen nu is daar. Is regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
0: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek want hulle het gevra dat hy het straal vir laat verby gaan en hy gewaaide. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
1: Wag kom weer, so hulle het gevra ek laat vir straal deurgaan dis hy soos nee ek gaan nie.
0: Gaan nie want hy is vinniger.
1: Okay en toe het hulle hom gekol om te box en toe besluit hy gaan net retire. Dit kan, dit is nie onmoontlik nie, want
0: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
1: Wel, dit het my sy pit stop, die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkant, even die commentators. Soos toe ek weer sien, ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: So kan dit doen.
0: Ja, so dit was ook interessant. Alpine was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit verwag. En Nico Hulkenberg het ook hier rarig feature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was rarig. En ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja.
0: Gans Lawson of Hajar daar.
1: Hoe kan het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het hy contact gemaakt, en hy het te veel damage gestaan. En dan spaar hy met die engine, want nou, dis hoogte per se speel, die engine kan nie genoeg.
1: Ja, lach.
0: Nee, dis ook om
1: ja, het is nie gezond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant, as jy het in die naweek kyk, die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren, en Williams, en
1: maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot wens gehad, maar
0: dat was van hulle wat ek die groter was, en dis
1: nog, ja, that's what she said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van die engines gehad.
1: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad,
2: Hallo allemaal, dit is Kali Klassiek hier so van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge. Maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af sy quali was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan nie die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Lando gewees of gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die kar dalk meer seer gekry in daai sprint race waar hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het, ja, mens kan dalk sê dat hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy joh, so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my toch, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar's kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo, dit is nie so nie. En goed, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regtige racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het mee ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef my luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom, hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenomenale verbygang op Max gehad, wat weer gemaak het, laat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, is dit hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, my wragties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou hy's natuurlik voordat ek aanbeweeg. Hy's natuurlik dink ek sien hulle dat Haas met Ferrari engines ry. Ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's rumors van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net rumors is en of hy 'n werklike rookie is nie. Maar ek bedoel Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag in oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan kom ons loer gou vinnig waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die reises wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir haar eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou allemaal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dat was vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Behrman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek, Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog een puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers dit terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee 5 ligte uit.